bis 4 Fotos geringer ist.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Rugsėjo 1-ąją popiežius aukos maldos už rūpinimąsi kūrinyje dienos mišias. Visų ašaros yra vienodos, sako Šventosios Žemės Pranciškonų kustodijos vadovas Vatikano radijui duotame interviu kalbėdamas apie dabartinę padėtį Šventojoje Žemėje. Ukrainos Lotynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas pirmadienį minėtos Ukrainos nepriklausomybės šventės proga. Karo blogis rodo, koks didelis gėris yra taika. Lietuvos Karitas mini savo 100 metų sukaktį. Rugsėjo 1-osios pasaulinės maldos užrūpinimasi kūrinyje dienos pavakare popiežius Leonas 14-asis aukos mišias Castel Gandolfo Borgo Laudato Si komplekse. Tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterija, pranešdama apie numatomas mišias, primena, kad kūrinyje tai Dievo dovana, kurią reikia priimti su dėkingumu ir su meile saugoti. Rūpintis kūrinyje reiškia rūpintis gyvybę, žmonėmis, ypač pažeidžiamiausiais ir būsimomis kartomis. Rugsėjo 1-ąją taip pat prasideda kūrinijos laikas. Ekumeninis maldos ir įsipareigojimo rūpintis bendraisiais namais laikotarpis, trunkantis iki spalio 4-osios Šventojo Pranciškaus Asyžiečio šventės. Rugsėjo 1-ąją mišios bus aukojamos pagal specialią šiai progai sukurtą mišių užrūpinimąsi kūrinyje liturginę formulę, parengtą bendradarbiaujant kelioms Šventojo sosto dikasterijoms. Šventojoje Žemėje gyvenantys žmonės yra pavargę nuo konfliktų ir įtampos, vis menksta viltis, kad padėtis gali greitai pasikeisti. Dėl to labai svarbu neleisti neapykantai užvaldyti žmogaus širdies ir neprarasti gebėjimo išgirsti kito skausmą. Taip Vatikano radijui duotame interviu kalba Šventosios Žemės kustodijos vadovas, pranciškonas kunigas Francesco Jelpo, dalyvaujantis Riminio mieste šiomis dienomis vykstančiame vadinamajame tautų draugystės mitinge. Gazos ruožė padėtis dramatiška. Vakarų krante daugelis neturi darbo, ekonominė krizė slegia šeimas, todėl vis daugiau žmonių rimtai svarsto galimybę palikti savo žemę. Šiame kontekste pasaulis turi išgirsti Leono 14-ojo raginimą kurti beginklę ir nuginkluojančią taiką, kalbėjo pranciškonas. Ginklų ir karo kelias negali suteikti nei tikros taikos, nei tikro saugumo. Teisė į saugumą yra pamatinė visų žmonių teisė, tačiau jos neįmanoma patikimai užtikrinti smurtu. Vienintelis kelias eina per politiką, diplomatiją ir dialogą. Tai sunkus ir daug laiko reikalaujantis kelias, tačiau tik jis gali atvesti prie teisingos ir neginkluotos taikos. Kalbėdamas apie Šventojo sosto nuo seno remiamą 2 valstybių sprendimą Izraelio ir Palestinos konfliktui, kunigas Jelpo pripažįsta, kad šiandien jis gali atrodyti beveik neįgyvendinamas. Vis dėlto, kol nėra pasiūlyta kitos realios alternatyvos, būtent ši perspektyva lieka vienintelė, galinti atsižvelgti į abiejų tautų gėrį. Šiandien nelengva būti krikščionių Šventojoje Žemėje,

0: į pergalę. Kunigas prisipažįsta, kad šventosios žemės kustodo tarnystė pasirodė esanti sunkesnė, nei jis įsivaizdavo ją priimdamas. Jam įsiminė Jeruzalės lotynų patriarcho kardinolo Pizzaballa laiškas, jam atsiųstas paskyrimo proga. Kardinolas rašė, kad laikui bėgant jis vis labiau suvoks šios tarnystės sunkumą, tačiau kartu atras ir šventųjų vietų malonę. Praėjus metams nuo paskyrimo, kustodas sako, galys patvirtinti šių žodžių teisingumą. Didėja iššūkiai, atsakomybė, o kartu ir bejėgiškumo jausmas, nes neįmanoma išspręsti visų problemų, tačiau drauge stiprėja suvokimas, kad jį palaiko žmogų pranokstanti malonį. Nepaisant labai didelio susipriešinimo, kunigas pranciškonas mato ir kitą tikrovę. Tiek tarp izraeliečių, tiek tarp palestiniečių yra žmonių ir organizacijų, ieškančių kitokio kelio. Kustodė susilaukia solidarumo ženklų ir iš žydų, ir iš musulmonų. Šiandien tokie solidarumo gestai reikalauja drąsos, nes taikos ir sambuvio siekiantis žmogus rizikuoja būti nesuprastas. Jo žodžiai ir veiksmai gali būti klaidingai interpretuoti ar politiškai išnaudoti. Kustodas taip pat perspėja dėl pavojingų apibendrinimų. Smurto veiksmų, neteisybės ar konkrečių politinių sprendimų kritika negali pavirsti antisemitizmu. Tai, pasak kunigo Jelpo, būtų dar viena tragedija jau vykstančios tragedijos viduje. Reikia mokėti skirti konkrečius veiksmus nuo visos tautos ar religinės bendruomenės ir sugebėti matyti, kad vis dėlto egzistuoja nuoširdus bendro gyvenimo troškimas. Kunigas pranciškonas ypač kreipiasi į tuos, kurie gyvena toli nuo šio karo tikrovės ir prašo nepasitenkinti socialinių tinklų žinutėmis ar laikraščių antraštėmis. Nes supaprastinta informacija gali tik dar labiau skatinti poliarizaciją. Norint susidaryti atsakingą nuomonę, reikia pastangų pažinti tikrovę. Kunigas Jelpo paminėjo atvejus, kai žmonės, netekę artimųjų abiejose konflikto pusėse, sugebėjo užmegzti tarpusavio ryšius, suvokdami, kad visų ašaros yra tos pačios spalvos. Didelį skausmą patyręs žmogus natūraliai mato pirmiausia savo žaizdą, todėl pakelti akis ir pastebėti kito kančią, anot pranciškono, jau yra malonė ir stebuklas. Kunigas prisipažino, kad šiandien jis atsargiau vartoja žodį dialogas. Šiandien per anksti reikalauti, kad viena pusė pripažintų kitos pusės skausmą. Pirmasis žingsnis yra paprastesnis ir kartu sunkesnis – išklausyti. Šiandien dialogas tai pirmiausia girdėti, ką sako kitas. Reikia išklausyti kito žmogaus skausmą, tikintis, kad vieną dieną ir jis bus pajėgus išgirsti mano ar kieno nors kito skausmą.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Šiandien gyvename nepriklausomoje valstybėje, kurioje naudojamės tikra, nepopierinė sąžinės laisvė. Karo tikrovė visiškai kitokia, nei ją buvo galima įsivaizduoti iš žinių ar knygų apie karus kitose šalise. Kaina, kurią tenka sumokėti gyvybėmis, labai didelė. Tačiau nemažesnė grėsmė. Interviu Vatican News sakė Ukrainos Lutynų apeigų katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas vyskupas Vitalijus Komorovskis. Interviu duotas 2026 rugpjūčio 24 minėtos Ukrainos nepriklausomybės, kuriai šiandien egzistencinį pavojų kelia Rusijos karinė agresija šventės proga. Valstybinės iškilmės Kijeve programa apėmė ir maldą už kraštą Šventosios Sofijos šventovėje, dalyvaujant prezidentui, jos sutuoktiniai ortodoksų, graikų ir lotynų apeigų katalikų protestantų žydų ir musulmonų bendruomenių atstovams. Istorijos požiūriu 35 metai nėra daug. Tačiau mums čia Ukrainoje atsiminus viską, ką per šiuos metus patyrėme, tai labai ilgas ir įvykių kupinas laikotarpis. Mes išgyvenome sunkią 90-ųjų ekonominę krizę, po kurios stengiamės atsigauti.

0: Nuo 2014-ųjų faktiškai gyvename karo, kuris 2022-aisiais peraugo į didelio masto agresiją sąlygomis. Tai neilgas fragmentas tūkstantmetyje istorijoje, tačiau mums tai milžiniškas kelias, kalbėjo Ukrainos vakaruose esančios Lutsko viskupijos ganytojas. Ką nepriklausomybės atkūrimas reiškia ukrainiečių dvasiniam gyvenimui? Šiandien gyvename nepriklausomoje valstybėje ir naudojamės realią, ne tik popieriuje įrašytą sąžinės laisvę. Kiekvienas žmogus turi galimybę išpažinti ir liudyti savo tikėjimą. Žinoma, kaip ir kiekvienoje šalyje gali kilti biurokratinių klausimų, tačiau sąžinės laisvė yra užtikrinta Ukrainos konstitucijoje ir yra kasdienybėje išgyvenama tikrovė. Mums ši dovana yra nepaprasta ir išskirtinė, ypač jei pažvelgsime į praeitį. Sovietų sąjunga savo konstitucijoje formaliai pripažino teisę į sąžinės laisvę, tačiau dėl ideologinių priežasčių bažnyčia ir religija buvo sistemingai persekiojamos, kai kuriais laikotarpiais persekiojamas buvo žiaurus, kitais mažiau akivaizdus. Tikintieji buvo įkalinami, kai kurie paukojo gyvybę už tikėjimą. Iš kitų buvo atimta bet kokia karjeros galimybė. Jie negalėjo mokyti, dirbti gydytojais, eiti viešųjų pareigų. Tai buvo sunkaus išmėginimo metas, prisimena vyskupas Komorovskis. Bet anot jo ir dar anksčiau, carinio valdymo metais, katalikų bažnyčia buvo labai suvaržyta. Tad 35 metai tikros religinės laisvės Ukrainai yra išskirtinė patirtis. Žinoma, yra naujų sunkumų, tačiau kiekvieną kartą, kai švenčiama nepriklausomybės diena, viešpačiu yra dėkojama už neįkainojamą laisvės dovaną, kurią džiaugiasi katalikų bendruomenė. Kaip vyskupai, jam dažnai tenka vadovauti ar dalyvauti už laisvę, aukščiausią gyvybės kainą sumokėjusių vyrų ir moterų laidotuvių apeigoms. Ar tokia didžiulė auka yra prasminga, kaip jis sutinkama sielovadoje? Ukraina priversta gintis, nes buvo užpulta, pabrėžė Lutsko vyskupas. Nežinia, kiek tų, kurie gina savo tėvynę, galvoja, aukoju savo gyvybę. Daugelis nori gyventi ir išgyventi. Jie stoja į kovą, nes nėra kito, kas tai galėtų padaryti už juos. Kiekvienas gintų savo namus ir artimuosius nuo įsibrovelio, besilaužiančio pro langus ar duris. Šiuo atveju visa šalis yra bendri namai, kuriuos reikia apginti nuo priešo. Tačiau karių darbas, neatskiriamas nuo mirtino pavojaus ir dėja, jie krenta nuo priešo kulkų, nuo skeveldrų. Bet būtent auka rodo, kokia didžiulė vertybė yra tie bendri namai, kuriuos vadiname tėvynę, visus ukrainiečius siejantis ryšys. Būtent todėl jie pakilo į kovą. Kaina, kurią tenka sumokėti, yra tikrai labai didelė. Tačiau nemažesnė yra ir grėsmė. Priešas atėjo ne tik tam, kad primestų kitokią politinę sistemą ar nustatytų naujas rinkimų taisyklės. Jis atėjo žudyti, naikinti. Todėl, reaguodama į šią agresiją, Ukraina yra priversta gintis, pakartojo vyskupas. Ką jis suprato karo metu? Taikos vertę. Tai neįkainojamas gėris, atsakė Skomorovskis. Karo patirtis ir tikrovė labai skiriasi nuo įspūdžio, kurį jis buvo susidaręs, skaitydamas knygas apie karą, žiūrėdamas filmus, stebėdamas žinias iš kitų karo zonų. Niekada negalėjo įsivaizduoti, kad karas yra toks. Tai beribis blogis, kuris įtraukia viską ir visus. Tai leido suprasti, koks didelis yra taikos gėris, kokia vertinga malda už taiką ir kaip reikia stengtis išvengti didžiojo karo blogio. Tikriausiai taikos vertę labiausiai suvokiame tada, kai jos nebėra, kai vyksta karas, kai visi atsiduria pavojuje. Vaikai, pagyvenę žmonės, silpni ir stiprus. Karas neaplenkia nei vieno. Būtent tada supranti, kokia neįkainojama dovana tautai ir valstybė yra taika, karo nebuvimas. Kita svarbi patirtis – solidarumas, ypatingas artumas. kurį Ukrainos žmonėms parodė daugybė kitų asmenų iš visų pasaulio kampelių. Šis solidarumas, materialinė bei dvasinė parama yra ilgalaikis. Žmonės nenuilsdami už mus meldžiasi ir mums padeda. Tai didelė dovana. Toks solidarumas nėra primestas, bet rykšta tiesiai iš širdies. Tai žmonių širdžių balsas. Tai teikia daug jėgų ir vilties. Toliau melskime, kad šis karas kuo greičiau pasibaigtų, sakė Ukrainos Lutynų apeigų vyskupų konferencijos pirmininkas Vitalijus Komorovskis.
1: Lietuvos Caritas švenčia savo veiklos 100 metų sukaktį. Lietuvos Caritas federacija, vienijusi beveik visas katalikų švietimo ir labdaros organizacijas, buvo įkurta 1926-aisiais. Tačiau 1940-aisiais, sovietams okupavus Lietuvą, Carito, kaip ir kitų katalikiškų organizacijų veikla, buvo nutraukta. Prasidėjus Lietuvos atgimimui, atsikūrė ir Caritas. 1988 rugpjūčio 26 dieną Kaune susitiko 23 moterys iš skirtingų Lietuvos vietovių ir pradėjo kurti atkuriamo Carito struktūrą. Vienas svarbiausių atkūrimo iniciatorių buvo švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesuo Alina Pajarskaitė. 1989 balandžio 15-16 dienomis Kaune įvyko steigiamasis suvažiavimas, per kurį buvo oficialiai atkurta organizuota Carito veikla Lietuvoje. 1989-aisiais buvo atidaryta pirmoji Carito sriubos valgykla Kaune ir pradėta kurti reali pagalbos stokojantiesiems sistema. Po metų Vilniuje įkurta Carito socialinė tarnyba, o pagalba maistu, drabužiais, vaistais ir kitais dalykais imta plėsti visoje Lietuvoje. Caritas pradėjo kurti naujas socialinės pagalbos formas – vaikų dienos centrus, globos namus, teikti pagalbą motinoms su vaikais, kurti alternatyvas instituciniai vaikų globai. Caritas taip pat tapo vienu iš svarbių kanalų, per kuriuos Lietuvą pasiekė tuo metu gyvybiškai reikalingi vaistai ir medicinos pagalba iš užsienio. 1991 birželio 1-ąją Lietuvos Caritas buvo priimtas į Caritas Internacionalis ir Caritas Europa. 1997-aisiais prasidėjo adventinė žvakelių akcija Gerumas mus vienyje. Nuo 1998-ųjų Lietuvos Caritas pradėjo sistemingai padėti pabėgėliams, prekybos žmonėmis aukoms, nuteistiesiems, priklausomybių paliestiems žmonėms ir benamystę patiriantiems asmenims. Nuo 2014 metų Lietuvos Caritas telkė pagalbą karo paveiktiems Ukrainos žmonėms, o ši pagalba ypač išaugo prasidėjus plataus masto invazijai 2022-aisiais. Lietuvos Carito jubiliejui skirtas renginys 100 metų kartu vyks Vilniuje šį trečiadienį rugpjūčio 26-ąją Šventosios Teresės bažnyčioje 15:30 prasidės mišios, nuo 17:00 minėjimas persikels į Aušros vartų sodą, kur vyks diskusija ir koncertas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šventojo sosto diplomatijos vadovo vizitas Maskvoje. Karas turi būti kuo greičiau nutrauktas, pareiškė jis per susitikimą su Rusijos užsienio reikalų ministru. Popiežiaus bendroji audiencija katechezėje, popiežius kalbėjo apie priežastis, paskatinusias Vatikano antro susirinkimo liturginę reformą. Leonas XIV susitiko su Norvegijos liuteronų vyskupais. Popiežiaus sveikinimas Italijos liturginės savaitės dalyviams. Smuikai, kuriais grojo Mocartas, skambės Vatikane. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris po antradienį rugpjūčio 25 dieną vykusio ilgo pokalbio su Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministru Sergejum Lavrovu per bendrąją spaudos konferenciją pakartojo popiežiaus Leono XIV raginimą nutraukti karą ir civilių gyventojų kančias. Šventasis sostas yra pasirengęs remti visas pastangas, kuriomis dabartinėmis tarptautinėmis aplinkybėmis siekiama taikos. Per dvi šalį susitikimą vykusį užsienio reikalų ministerijoje Maskvoje, Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ir Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras konstatavo, kad jų pozicijos sutampa kai kuriais svarbiais tarptautiniais klausimais ir sutarė, jog svarbu tęsti Rusijos Federacijos ir Šventojo Sosto dialogą. Tarp aptartų dvišalių klausimų buvo ir katalikų bendruomenės Rusijoje padėtis bei humanitarinės iniciatyvos, kuriomis siekiama pradėti taikos tarp Rusijos ir Ukrainos procesą. Pasibaigus daugiau kaip valandą trukusiam susitikimui, kuriame taip pat dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Giovanni Daniello, arkivyskupas Gallagheris ir ministras Lavrovas spaudai perskaitė savo pareiškimus. Šventojo sosto atstovas priminė popiežiaus Leono XIV raginimą nutraukti Rusijos ir Ukrainos karo veiksmus ir remiant tarptautiniai bendruomeniai pradėti tikras derybas. Pasak arkivyskupo Gallagherio šventojo sosto pozicija aiški. Konflikto neįmanoma išspręsti karinėmis priemonėmis, bet būtina sudaryti sąlygas politiniam ir diplomatiniam procesui. Šventojo sosto diplomatijos vadovas taip pat paragino Rusiją ir Ukrainą parodyti atvirumą bei gerą valią ir laikytis tarptautinės bei humanitarinės teisės, ypač civilių gyventojų, infrastruktūros, sužeistųjų ir karo belaisvių atžvilgių. Dėl tebesitęsiančių karo veiksmų nuolat daugėja aukų ir didėja civilių gyventojų kančios. Būtina ir netidėliotina, pabrėžė Šventojo Sosto atstovas, nutraukti karo veiksmus ir planuoti būsimus santykius, kad neliktume praeities skriaudų įkaitais ir neleistume kurstyti neapykantos. Kiekvienas konkretus rezultatas humanitarinėje srityje padės palengvinti kančias ir leis atkurti bent minimalų kariaujančių šalių tarpusavio pasitikėjimą. Šiame kontekste buvo priminta kardinolo Matteo Zuppi misijos svarba. Arkivyskupas pridūrė, kad Šventasis Sostas dar kartą patvirtina savo pasiryžimą ir toliau prisidėti prie erdvių dialogų įkūrimo, stiprinti humanitarinės pastangas ir siūlyti savo indėlį siekiant taikos. Pokalbio su ministru Lavrovu metu arkivyskupas Gallagheris taip pat priminė svarbu bažnyčių ir vietinių bažnytinių bendruomenių vaidmenį, padedant pažeidžiamiausiems žmonėms ir puoselėjant susitaikinimo dvasę. Šiame kontekste taip pat buvo atkreiptas dėmesys į katalikų bažnyčios Rusijos Federacijoje padėtį ir jos poreikius, ypač tikinčiųjų sielovados bei bažnytinių ir vienuolinių bendruomenių vykdomos karitatyvinės veiklos srityse. Antradienio vakarą arkivyskupas Gallagheris taip pat susitiko su metropolitu Antonijumi, atsakingu už Maskvos patriarchato išorinius ryšius. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Trečiadienio rytą Šventojo Petro bazilikoje vykusioje bendrojoje audiencijoje priėmęs 5000 piligrimų, Tęsdamas katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo dokumentams, popiežius Leonas XIV užbaigė ciklą, kuriame pastarosiomis savaitėmis buvo kalbama apie konstituciją Sacrosanctum Concilium. Paskutinėje šio ciklo katechezėje popiežius aiškino priežastis, dėl kurių susirinkimo tėvai ėmėsi liturgijos reformos.
1: Desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia.
0: Šiuo požiūriu daug ką pasako laiškas tikintiesiems, kurį kardinolas Giovanni Battista Montini, tuometinis Milano arkivyskupas būsimasis popiežius Paulius VI, 1962 m. spalio 28 dieną parašė savo vyskupijos tikintiesiems. Liturgija, rašė jis, yra kilni tiek dieviškumo, tiek žmogiškumo išraiška. Liturgija yra kalba. Ji yra ir dieviškoji mokymo priemonė ir kartu pokalbio su Dievu balsas. Akivaizdu, kad ji negali atsisakyti savo mokomosios funkcijos ir negali nesuteikti tikėjimui bei pamaldumui galimybės reikštis spontaniškai ir suprantamai. Remdamasis šiuo įsitikinimu, būsimasis popiežius tvirtino, kad tikintieji per liturgiją nebegali ir nebeturi būti nebylus ir pasyvus. Šį įsitikinimą skelbė ir susirinkimo konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium. Bažnyčia uoliai rūpinasi, kad krikščionys nebūtų tarsi svetimi arba nebylus tikėjimo slėpinio stebėtojai, bet gerai jį suprasdami, per apeigas ir maldas sąmoningai, pamaldžiai ir aktyviai dalyvautų šventajame vyksme, šviestųsi Dievo žodžiu, stiprintųsi nuo viešpaties kūno stalo, dėkotų Dievui ir aukodami tyrąją atnašą ne vien kunigo rankomis, bet ir patys draugė su kunigo aukodami, išmoktų aukoti save pačius ir diena iš dienos Kristui tarpininkaujant vis tobuliau jungtųsi su Dievu ir tarpusavyje, skaitome Konstitucijos 48 skyriuje. Popiežius šio trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje priminė, kaip pats susirinkimas apibrėžė liturginės reformos tikslą. Kad krikščionių tauta liturgijoje garantuotai gautų gausių malonių, reikia uoliai pasirūpinti bendru pačios liturgijos atnaujinimu. Mat liturgija susideda iš nekintamosios dalies, nes ši įsteigta Dievo, ir kintamųjų dalių, kurios laiko būvyje gali ir net turi keistis, jei į jas prasismelkia tai, kas mažiau dera su pačia liturgijos vidine prigimtimi arba kas pasidaro mažiau tinkama. Liturginius tekstus ir apeigas atnaujinant reikia sutvarkyti taip, kad jie aiškiau atskleistų šventus dalykus, kuriuos išreiškia, ir kad krikščionys pajėgtų juos kiek galima lengviau suprasti bei pilnai, aktyviai, bendruomeniškai į juos įsijungti, sakoma Konstitucijos 21 skyriuje. Popiežius Leonas pabrėžė, kad poreikis atnaujinti liturgiją atsirado nestaiga, bet apie jį popiežiai kalbėjo nuo 20 amžiaus pradžios. Pijus 11 apaštališkojoje konstitucijoje Divini Cultus rašė, kad tikintieji neturėtų dalyvauti liturginėse apeigose tarsi svetimi arba nebylūs stebėtojai. O popiežius Pijus XII enciklikoje Mediator Dei teigė, kad liturgijoje reikia skirti dieviškuosius elementus, kurie yra nekintami, ir žmogiškuosius, kurie gali būti keičiami. Tad Vatikano antrojo susirinkimo paskatinta liturgijos reforma yra bažnyčios tradicijos tąsa. Teisingas jos supratimas padeda nustatyti ir atmesti piknaudžiavimus, pasitaikiusius kai kuriuose bažnyčios srityse po susirinkiminių laikotarpių ir dėja kartais pasitaikančius iki šiol, kai suabsoliutinami arba klaidingai suprantami kai kurie principai, kuriais buvo grindžiama pati reforma.
1: E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia.
0: Pirmiausia, ganytojams, vyskupams, bet taip pat ir kiekvienam kunigui, tenka atsakomybė saugoti ir puoselėti liturgiją, kad laikantis normų, jie spindėtų tauriu paprastumu ir liudytų jog bažnyčia yra viena šventa, visuotinė ir apaštalinė. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius priminė, kad rugpjūčio 28 dieną bažnyčia liturgijoje mini šventąjį Augustiną, o rugpjūčio 27-ąją jo motina šventąją Moniką. Tai Leonui XIV ypatingai brangus šventieji, nes, kaip žinoma, prieš tapdamas popiežiumi jis, Robertas Francis Prevostas, buvo Augustinų ordino narys ir jo vadovas.
1: Domani e dopo domani la liturgia fa memoria dei due grandi santi, Santa Monica e Sant'Agostino.
0: Rytoj ir poryt liturgija mini du didžiuosius šventuosius, šventąją Moniką ir šventąjį Augustiną, kuriuos žemėje siejo šeimos ryšiai, o danguje tas pats šlovės likimas. Tegul jų pavyzdys kiekviename iš mūsų pažadina nuo širdų ir aistringą Evangelijos tiesos ieškojimą, kad galėtume džiaugsmingai liudyti ją kasdienėme gyvenime, sakė popiežius. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius Leonas XIV susitiko su Norvegijos liuteronų bažnyčios vyskupais atvykusiais į Romą pagerbti šiame mieste palaidotų apaštalų ir pirmųjų kankinių. Sveikindamas juos popiežius sakė, kad pirmųjų krikščionių ir kankinių tikėjimo liudijimas visų laikų krikščionims yra neįsenkantis įkvėpimo šaltinis, skatinantis šlovinti Dievą ir tarnauti mūsų broliams bei seserims.
1: We face difficult challenges in our own time as the world passes through a particularly turbulent period.
0: Mūsų dienomis susiduriame su sunkiais iššūkiais, nes pasaulis išgyvena ypač neramų laikotarpį. Tarp tautų vis labiau auga priešiškumas, kuris akivaizdus ne tik tarptautiniuose konfliktuose ir nesutarimuose, bet ir atskirų šalių viduje. Dėl nuodėmės paveiktos žmogaus prigimties labai lengva priešiškai nusiteikti tų, su kuriais nesutinkame atžvilgiu.
1: For this reason, a concerted effort is required to seek concrete paths of reconciliation and of fraternity.
0: Tad, pasak popiežiaus, būtina sutelkti pastangas ieškant naujų kelių, kurie vestų žmonės į susitaikinimą ir brolystę. Popiežius išreiškė dėkingumą Norvegijos liuteronų bažnyčios vyskupams už jų vizitą, kuris liudija apie troškimą ieškoti būdų bendrystei kurti ir siekti tos vienybės, kurios Viešpats meldė dangiškai tėvą. Pasak popiežiaus, eiti šio keliu skatina ir krikščionybės Norvegijoje skelbėjų šventojo Olavo ir šventosios Sunyvos pavyzdys. Jų gyvenimai pašvesti Dievui ir artimui padėjo vienyti tautą ir tebėra iškalbingas meilės galios liudijimas. Savo sveikinimą svečiams iš Norvegijos popiežius baigė maldą, kad Dievas laimintų pastangas visiems kartu vieningai liudyti Viešpatį Jėzų Kristų šiuolaikiniam pasauliui. Rugpjūčio 24-27 dienomis Katanijoje, Sicilijos saloje, vyksta 76-oji Italijos liturginė savaitė, kurios tema – gimdanti bažnyčia. Liturgija ir įkrikščioninimas. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus vardu pasiuntė sveikinimą šiemetinės liturginės savaitės dalyviams. Į Kataniją pasiūstoje žinioje pabrėžiama, kad įkrikščioninimas negali būti suprantamas vien kaip pasirengimas sakramentams. Krikščionių bendruomenė turi tapti savotiškomis įščiomis, kuriuose gimsta tikėjimas, o žmogus įvedamas į bendrystę su Viešpačiu ir su visais bažnyčios nariais. Todėl reikia visada atsiminti katechezės ir liturgijos tarpusavio sąveiką. Žinioje primenama, kad pirmosios krikščionių bendruomenės gyvenime apaštalų mokymas, bendrystė, duonos laužymas ir malda sudarė vieną visumą. Liturgija niekada neturi būti suvokiama tik kaip apeigų atlikimas, nes per ją Kristaus slėpinys pasiekia žmogų, jį keičia ir leidžia jam gimti naujam gyvenimui. Dėl to tikintieji, o ypač žengiantys pirmuosius žingsnius tikėjimo keliu, turi būti mokomi suprasti liturginius gestus ir simbolius, aktyviai bei sąmoningai dalyvauti šventime. Italijos liturginės savaitės dalyviams popiežiaus vardu pasiūstoje žinioje taip pat pabrėžiama pagarbos ir ištikimybės nustatytai liturgijos tvarkai svarba, kad liturgijoje dalyvaujantys tikintieji giliai išgyventų liturgijos prasmės turtingumą ir gestų iškilmingumą. Tačiau tikras liturginis gyvenimas negali apsiriboti pačiu šventimu. Turi būti atsimenamas ir neatsiejamas liturgijos ir broliškos meilės ryšys. Per liturgiją įvykstantis susitikimas su prisikėlusiu Kristumi turi tapti konkrečiu krikščioniško gyvenimo liudijimu. Tikėjimas gimstantis prie altoriaus turi išeiti už bažnyčios sienų ir pasiekti žmonių gyvenimą, nešdamas gerumo, susitaikinimo ir taikos vaisius. Popiežius liturginės savaitės dalyviams siunčia apaštališkai palaiminimą ir linki, kad šios darbo bei apmąstymų dienos padėtų iš naujo atrasti liturgiją kaip gyvą bažnyčios tikėjimo, bendrystės ir misijos šaltinį. Sakoma kardinolo valstybės sekretoriaus pasirašytoje žinioje. Zalcburgo Mocarteumo konservatorijos jaunimo orkestras rugsėjo 2 dieną koncertuos Vatikano radijo studijoje Vatikano soduose, iš kurios koncertas bus tiesiogiai transliuojamas ir bus įrašomas. Ansamblis į Romą atsiveš ir 2 smuikus, kuriais grojo pats Wolfgangas Amadeus Mocartas. Vienas jų 1764 metais Italijoje pagamintas smuikas, kurio Mocartas grojo per koncertus Vienoje. Kitas instrumentas – jo vaikystės smuikas, pagamintas Austrijoje apie 1746 metus. Zalcburgo konservatorijos muzikantams yra nuo 10 iki 22 metų. Kaip jaunieji Europos Mocarto kelių ambasadoriai, rugpjūčio 28-ąją, rugsėjo 10-ąją dienomis jie keliauja po Europą Mocarto pėdsakais. Koncerto Vatikane programoje daugiausia skambės Mocarto kūriniai, tačiau prieš baigiamą į Ave Verum muzikantai Vatikane atliks ir kūrinį iš 1965 metų filmo Muzikos garsai, kurio veiksmas vyksta Zalcburge. Popiežius Leonas XIV išsitarė, kad tai jo mėgstamiausias filmas. Pats Mocartas Vatikane lankėsi 1770 metais per pirmąją kelionę į Italiją kartu su savo tėvu Leopoldu. Tuomet, būdamas 14 metų, jis grojo popiežiui Klemensui XIV. Sužavėtas jo talento, popiežius apdovanojo Mocartą vienu aukščiausiu apdovanojimu – aukso pentino ordinu. Koncertas Vatikane nebus atviras visuomeniai, bus transliuojamas iš Vatikano radijo įrašų studijos. Tačiau jaunieji atlikėjai Zalcburgo Romoje surengs dar 2 koncertus – Santa Maria dell'Anima bažnyčioje ir Šventosios Cecilijos muzikos akademijos koncertų salėje, kuriuose taip pat skambės Mocarto smuikai. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šventojo sosto diplomatijos vadovo vizitas Maskvoje. Karas turi būti kuo greičiau nutrauktas, pareiškė jis per susitikimą su Rusijos užsienio reikalų ministru. Popiežiaus bendroji audiencija katechezėje, popiežius kalbėjo apie priežastis, paskatinusias Vatikano antro susirinkimo liturginę reformą. Leonas XIV susitiko su Norvegijos liuteronų vyskupais. Popiežiaus sveikinimas Italijos liturginės savaitės dalyviams. Smuikai, kuriais grojo Mozartas, skambės Vatikane. Šventojo sosto sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupas Polas Richardas Gallagheris po antradienį rugpjūčio 25 dieną vykusio ilgo pokalbio su Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministru Sergejum Lavrovu per bendrąją spaudos konferenciją pakartojo popiežiaus Leono XIV raginimą nutraukti karą ir civilių gyventojų kančias. Šventasis sostas yra pasirengęs remti visas pastangas, kuriomis dabartinėmis tarptautinėmis aplinkybėmis siekiama taikos. Per dvišalį susitikimą vykusį užsienio reikalų ministerijoje Maskvoje, Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis ir Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras konstatavo, kad jų pozicijos sutampa kai kuriais svarbiais tarptautiniais klausimais ir sutarė, jog svarbu tęsti Rusijos Federacijos ir Šventojo Sosto dialogą. Tarp aptartų dvišalių klausimų buvo ir katalikų bendruomenės Rusijoje padėtis bei humanitarinės iniciatyvos, kuriomis siekiama pradėti taikos tarp Rusijos ir Ukrainos procesą. Pasibaigus daugiau kaip valandą trukusiam susitikimui, kuriame taip pat dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Giovanni Danielio, arkivyskupas Gallagheris ir ministras Lavrovas spaudai perskaitė savo pareiškimus. Šventojo sosto atstovas priminė popiežiaus Leono XIV raginimą nutraukti Rusijos ir Ukrainos karo veiksmus ir remiant tarptautiniai bendruomeniai pradėti tikras derybas. Pasak arkivyskupo Gallagherio, šventojo sosto pozicija aiški. Konflikto neįmanoma išspręsti karinėmis priemonėmis, bet būtina sudaryti sąlygas politiniam ir diplomatiniam procesui. Šventojo sosto diplomatijos vadovas taip pat paragino Rusiją ir Ukrainą parodyti atvirumą bei gerą valią ir laikytis tarptautinės bei humanitarinės teisės, ypač civilių gyventojų, infrastruktūros, sužeistųjų ir karo belaisvių atžvilgių. Dėl tebesitęsiančių karo veiksmų nuolat daugėja aukų ir didėja civilių gyventojų kančios. Būtina ir neatidėliotina, pabrėžė Šventojo sosto atstovas, nutraukti karo veiksmus ir planuoti būsimus santykius, kad neliktume praeities skriaudų įkaitais ir neleistume kurstyti neapykantos. Kiekvienas konkretus rezultatas humanitarinėje srityje padės palengvinti kančias ir leis atkurti bent minimalų kariaujančių šalių tarpusavio pasitikėjimą. Šiame kontekste buvo priminta kardinolo Mateo Zuppi misijos svarba. Arkivyskupas pridūrė, kad Šventasis Sostas dar kartą patvirtina savo pasiryžimą ir toliau prisidėti prie erdvių dialogų įkūrimo, stiprinti humanitarinės pastangas ir siūlyti savo indėlį siekiant taikos. Pokalbio su ministru Lavrovu metu arkivyskupas Gallagheris taip pat priminė svarbų bažnyčių ir vietinių bažnytinių bendruomenių vaidmenį, padedant pažeidžiamiausiems žmonėms ir puoselėjant susitaikinimo dvasę. Šiame kontekste taip pat buvo atkreiptas dėmesys į katalikų bažnyčios Rusijos Federacijoje padėtį ir jos poreikius, ypač tikinčiųjų sielovados bei bažnytinių ir vienuolinių bendruomenių vykdomos karitatyvinės veiklos srityse. Antradienio vakarą arkivyskupas Gallagheris taip pat susitiko su metropolitu Antonijumi, atsakingu už Maskvos patriarchato išorinius ryšius. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Trečiadienio rytą Šventojo Petro bazilikoje vykusioje bendrojoje audiencijoje priėmęs 5000 piligrimų, Tęsdamas katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo dokumentams, popiežius Leonas XIV užbaigė ciklą, kuriame pastarosiomis savaitėmis buvo kalbama apie konstituciją Sacrosanctum Concilium. Paskutinėje šio ciklo katechezėje popiežius aiškino priežastis, dėl kurių susirinkimo tėvai ėmėsi liturgijos reformos.
1: Desidero oggi soffermarmi sulle ragioni per le quali i padri conciliari vollero promuovere una riforma della liturgia.
0: Šiuo požiūriu daug ką pasako laiškas tikintiesiems, kurį kardinolas Giovanni Battista Montini, tuometinis Milano arkivyskupas būsimasis popiežius Paulius VI, 1962 m. spalio 28 dieną parašė savo vyskupijos tikintiesiems. Liturgija, rašė jis, yra kilni tiek dieviškumo, tiek žmogiškumo išraiška. Liturgija yra kalba. Ji yra ir dieviškoji mokymo priemonė ir kartu pokalbio su Dievu balsas. Akivaizdu, kad ji negali atsisakyti savo mokomosios funkcijos ir negali nesuteikti tikėjimui bei pamaldumui galimybės reikštis spontaniškai ir suprantamai. Remdamasis šiuo įsitikinimu, būsimasis popiežius tvirtino, kad tikintieji per liturgiją nebegali ir nebeturi būti nebylus ir pasyvus. Šį įsitikinimą skelbė ir susirinkimo konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium. Bažnyčia uoliai rūpinasi, kad krikščionys nebūtų tarsi svetimi arba nebylus tikėjimo slėpinio stebėtojai, bet gerai jį suprasdami, per apeigas ir maldas sąmoningai, pamaldžiai ir aktyviai dalyvautų šventajame vyksme, šviestųsi Dievo žodžiu, stiprintųsi nuo viešpaties kūno stalo, dėkotų Dievui ir aukodami tyrąją atnašą ne vien kunigo rankomis, bet ir patys draugė su kunigo aukodami, išmoktų aukoti save pačius ir diena iš dienos Kristui tarpininkaujant vis tobuliau jungtųsi su Dievu ir tarpusavyje, skaitome Konstitucijos 48 skyriuje. Popiežius šio trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje priminė, kaip pats susirinkimas apibrėžė liturginės reformos tikslą. Kad krikščionių tauta liturgijoje garantuotai gautų gausių malonių, reikia uoliai pasirūpinti bendru pačios liturgijos atnaujinimu. Mat liturgija susideda iš nekintamosios dalies, nes ši įsteigta Dievo, ir kintamųjų dalių, kurios laiko būvyje gali ir net turi keistis, jei į jas prasismelkia tai, kas mažiau dera su pačia liturgijos vidine prigimtimi arba kas pasidaro mažiau tinkama. Liturginius tekstus ir apeigas atnaujinant reikia sutvarkyti taip, kad jie aiškiau atskleistų šventus dalykus, kuriuos išreiškia, ir kad krikščionys pajėgtų juos kiek galima lengviau suprasti bei pilnai, aktyviai, bendruomeniškai į juos įsijungti, sakoma Konstitucijos 21 skyriuje. Popiežius Leonas pabrėžė, kad poreikis atnaujinti liturgiją atsirado nestaiga, bet apie jį popiežiai kalbėjo nuo 20 amžiaus pradžios. Pijus 11 apaštališkojoje konstitucijoje Divini Cultus rašė, kad tikintieji neturėtų dalyvauti liturginėse apeigose tarsi svetimi arba nebylų stebėtojai. O popiežius Pijus 12 enciklikoje Mediator Dei teigė, kad liturgijoje reikia skirti dieviškuosius elementus, kurie yra nekintami, ir žmogiškuosius, kurie gali būti keičiami. Tad Vatikano antrojo susirinkimo paskatinta liturgijos reforma yra bažnyčios tradicijos tąsa. Teisingas jos supratimas padeda nustatyti ir atmesti piktnaudžiavimus, pasitaikiusius kai kuriuose bažnyčios srityse po susirinkiminių laikotarpių ir dėja kartais pasitaikančius iki šiol, kai suabsoliutinami arba klaidingai suprantami kai kurie principai, kuriais buvo grindžiama pati reforma.
1: E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote, custodire e promuovere una liturgia.
0: Pirmiausia, ganytojams, vyskupams, bet taip pat ir kiekvienam kunigui, tenka atsakomybė saugoti ir puoselėti liturgiją, kad laikantis normų, jie spindėtų tauriu paprastumu ir liudytų, jog bažnyčia yra viena šventa, visuotinė ir apaštalinė. Trečiadienį per bendrąją audienciją popiežius priminė, kad rugpjūčio 28 dieną bažnyčia liturgijoje mini šventąjį Augustiną, o rugpjūčio 27-ąją jo motina šventąją Moniką. Tai Leonui XIV ypatingai brangus šventieji, nes, kaip žinoma, prieš tapdamas popiežiumi jis, Robertas Francis Prevostas, buvo Augustinų ordino narys ir jo vadovas.
1: Domani e dopodomani la liturgia fa memoria dei due grandi santi, Santa Monica e Sant'Agostino.
0: Rytoj ir poryt liturgija mini du didžiuosius šventuosius, šventąją Moniką ir šventąjį Augustiną, kurios žemėje siejo šeimos ryšiai, o danguje tas pats šlovės likimas. Tegul jų pavyzdys kiekviename iš mūsų pažadina nuoširdų ir aistringą Evangelijos tiesos ieškojimą, kad galėtume džiaugsmingai liudyti ją kasdienėme gyvenime, sakė popiežius. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius Leonas XIV susitiko su Norvegijos liuteronų bažnyčios vyskupais atvykusiais į Romą pagerbti šiame mieste palaidotų apaštalų ir pirmųjų kankinių. Sveikindamas juos popiežius sakė, kad pirmųjų krikščionių ir kankinių tikėjimo liudijimas visų laikų krikščionims yra neįsenkantis įkvėpimo šaltinis, skatinantis šlovinti Dievą ir tarnauti mūsų broliams bei seserims.
1: We face difficult challenges in our own time as the world passes through a particularly turbulent period.
0: Mūsų dienomis susiduriame su sunkiais iššūkiais, nes pasaulis išgyvena ypač neramų laikotarpį. Tarp tautų vis labiau auga priešiškumas, kuris akivaizdus ne tik tarptautiniuose konfliktuose ir nesutarimuose, bet ir atskirų šalių viduje. Dėl nuodėmės paveiktos žmogaus prigimties labai lengva priešiškai nusiteikti tų, su kuriais nesutinkame atžvilgiu. Tad, pasak popiežiaus, būtina sutelkti pastangas ieškant naujų kelių, kurie vestų žmonės į susitaikinimą ir brolystę. Popiežius išreiškė dėkingumą Norvegijos liuteronų bažnyčios vyskupams už jų vizitą, kuris liudija apie troškimą ieškoti būdų bendrystei kurti ir siekti tos vienybės, kurios Viešpats meldė dangiškai tėvą. Pasak popiežiaus, eiti šio keliu skatina ir krikščionybės Norvegijoje skelbėjų šventojo Olavo ir šventosios Sunyvos pavyzdys. Jų gyvenimai pašvesti Dievui ir artimui padėjo vienyti tautą ir tebėra iškalbingas meilės galios liudijimas. Savo sveikinimą svečiams iš Norvegijos popiežius baigė malda, kad Dievas laimintų pastangas visiems kartu vieningai liudyti Viešpatį Jėzų Kristų šiuolaikiniam pasauliui. Rugpjūčio 24-27 dienomis Katanijoje, Sicilijos saloje, vyksta 76-oji Italijos liturginė savaitė, kurios tema – gimdanti bažnyčia. Liturgija ir įkrikščioninimas. Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas popiežiaus vardu pasiuntė sveikinimą šiemetinės liturginės savaitės dalyviams. Į Kataniją pasiūstoje žinioje pabrėžiama, kad įkrikščioninimas negali būti suprantamas vien kaip pasirengimas sakramentams. Krikščionių bendruomenė turi tapti savotiškomis įščiomis, kuriuose gimsta tikėjimas, o žmogus įvedamas į bendrystę su Viešpačiu ir su visais bažnyčios nariais. Todėl reikia visada atsiminti katechezės ir liturgijos tarpusavio sąveiką. Žinioje primenama, kad pirmosios krikščionių bendruomenės gyvenime apaštalų mokymas, bendrystė, duonos laužymas ir malda sudarė vieną visumą. Liturgija niekada neturi būti suvokiama tik kaip apeigų atlikimas, nes per ją Kristaus slėpinys pasiekia žmogų, jį keičia ir leidžia jam gimti naujam gyvenimui. Dėl to tikintieji, o ypač žengiantys pirmuosius žingsnius tikėjimo keliu, turi būti mokomi suprasti liturginius gestus ir simbolius, aktyviai bei sąmoningai dalyvauti šventime. Italijos liturginės savaitės dalyviams popiežiaus vardu pasiūstoje žinioje taip pat pabrėžiama pagarbos ir ištikimybės nustatytai liturgijos tvarkai svarba, kad liturgijoje dalyvaujantys tikintieji giliai išgyventų liturgijos prasmės turtingumą ir gestų iškilmingumą. Tačiau tikras liturginis gyvenimas negali apsiriboti pačiu šventimu. Turi būti atsimenamas ir neatsiejamas liturgijos ir broliškos meilės ryšys. Per liturgiją įvykstantis susitikimas su prisikėlusiu Kristumi turi tapti konkrečiu krikščioniško gyvenimo liudijimu. Tikėjimas gimstantis prie altoriaus turi išeiti už bažnyčios sienų ir pasiekti žmonių gyvenimą, nešdamas gerumo, susitaikinimo ir taikos vaisius. Popiežius liturginės savaitės dalyviams siunčia apaštališkai palaiminimą ir linki, kad šios darbo bei apmąstymų dienos padėtų iš naujo atrasti liturgiją kaip gyvą bažnyčios tikėjimo, bendrystės ir misijos šaltinį, sakoma kardinolo valstybės sekretoriaus pasirašytoje žinioje. Zalcburgo Mocarteumo konservatorijos jaunimo orkestras rugsėjo 2 dieną koncertuos Vatikano radijo studijoje Vatikano soduose, iš kurios koncertas bus tiesiogiai transliuojamas ir bus įrašomas. Ansamblis į Romą atsiveš ir 2 smuikus, kuriais grojo pats Wolfgangas Amadeus Mocartas. Vienas jų 1764 metais Italijoje pagamintas smuikas, kurio Mocartas grojo per koncertus Vienoje. Kitas instrumentas – jo vaikystės smuikas, pagamintas Austrijoje apie 1746 metus. Zalcburgo konservatorijos muzikantams yra nuo 10 iki 22 metų. Kaip jaunieji Europos Mocarto kelių ambasadoriai, rugpjūčio 28-ąją, rugsėjo 10-ąją dienomis jie keliauja po Europą Mocarto pėdsakais. Koncerto Vatikane programoje daugiausia skambės Mocarto kūriniai, tačiau prieš baigiamą į Ave Verum muzikantai Vatikane atliks ir kūrinį iš 1965 metų filmo Muzikos garsai, kurio veiksmas vyksta Zalcburge. Popiežius Leonas XIV išsitarė, kad tai jo mėgstamiausias filmas. Pats Mocartas Vatikane lankėsi 1770 metais per pirmąją kelionę į Italiją kartu su savo tėvu Leopoldu. Tuomet, būdamas 14 metų, jis grojo popiežiui Klemensui XIV. Sužavėtas jo talento, popiežius apdovanojo Mocartą vienu aukščiausiu apdovanojimu – aukso pentino ordinu. Koncertas Vatikane nebus atviras visuomeniai, bus transliuojamas iš Vatikano radijo įrašų studijos. Tačiau jaunieji atlikėjai Zalcburgo Romoje surengs dar 2 koncertus – Santa Maria dell'Anima bažnyčioje ir Šventosios Cecilijos muzikos akademijos koncertų salėje, kuriuose taip pat skambės Mocarto smuikai. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.